sen yanısını vermeydinin katı homa minumiru. Ni wona mayansu se aman frafati se ye yansu se ya sebidia. Adi ene si mkwa nse yantu barima yu honyom. Ya betono honyom ni akana ni onya machire se oyu nyame. Apesitu nyame honyom.